0: كان تيبون كرب من تصدق باغان غزرتيك باغان قدح حقا كأت كتريك وخوزك
1: نمو؟
2: زیرا دم خوان جوانی کرب، اطلاعات نمی‌مود شمای، حقیقتا یکش اخشید که دیدیم، اطلاعات نمی‌مود شمای دیگه یارنی، من شمیدم دیگه گپم دو،
1: ناقل،
2: من شمیدم.
1: و شنده من این نقره بر گفتنش بوده که سعی می‌کنم پیش سودمو موتور تاکسی نان که قاید خلاص کنم شن بر طرف قبول بود که بهتر تیز بر طرف پیرد که دیدو، ما سعی می‌کنم دیگه پیش سودا دیمکی. داوس عرفات نیک نالا پکان دو.
3: زهره یاسر یاسما زهره من بر ویدیو یولاد کردم ایسه بر مناسبت کرلا بر اینکس کنم من اینکس کنم و سویی که نسکن دکتر ولاد کن دچلوی نیا چیگلو میکن تو سانگ.
1: بونو بس چه سه کنی؟ بونو دو بس چه سه سویک بولم دیگه سویک چه اگل بولم دیگه؟ این لقی یاسر بر چیو
2: باشه؟ بس چرب بر اینکس خویله؟
1: بودم آقون. اندن ما و قشقه دن افتر بیرب تو اکبر تاکسی آواد یولی قزل چراختن شیفا قزل چراخ که ایجا شو یولنشتا ماشین برقدر کب توسولوش با دب افتر بگن که رحمت
2: نور قزق که خب تو دیمه آو بر آنگوچمز زکره ادم ده بک تیریک دردو گوا برون ده دیدو آیال کشنی تیریک دروش چون مش آیال کشنی تیریک دروشنون یکور پلیسی آیال کشکی تاز چرایلق نپس تکیلگن که اینکتن برنی کی دروب قویب اینک یک اویگی سلاب قویش دیدو ام ده سمرب قبسز دیس تیریک دروشنون یکور پلیس باب ده دید
1: نششو تو را از ریشکیم یخش کمیدو ازل دن یخش کویم اسمی کل دیم نه من اونی.
2: زیرا دمو بکنیم خب کت نوس همه میگن تو سا از ما. اگر راست همه میگن بوسه بلکه تیریکش ممکن تی. لیکن همه میدی.
1: یه ن بکری نیم لانه دیگه بوقوی توز میشیم چخیا وامدم قشقری کل نه تماقلرن چخیا وامدم خاطر جام بلون. ما قشقری کی تماقلرن چخیا ویت قلب. اسی کل میدگم بولی قشقری کی قشقه دیمه چیگه قشقه اصلی کلمه دو اون چیلیک نسیگه اش کتتال نسیگ اصلی کلمه دوان قشقه یوک نمیدم قلدنس
2: نرغون نسله خواهد خلق یولی کرکن آنستی قوش یلنشتی ماشالله کب دیده آبو دو
1: اینا اکبر تاکسی
4: مانیو گیب کتتا قشقه دن یولی کرم مستق یولی قوش یولی کرابان همت
1: بول دو یوسف جانا ماشین سی مایلق ماشین که نیسان ماشینا دیده اون دا بوسا کب الکی مشو ماشین دو اتال دردگان نسکی رهلر با دوستیم از بوسه اگر ما و سانفانگو ترپت گیت وات کم بوسه نم مشو یسپچان بریاردم کپویان لاتو بر اتال درب آشیبانم اشیوا جدی اشیوا دکلودو بر اشلرگم بر میواسون اتال درو واسون بریاردم کپویان لا مشو سخلادا
2: اگر خدی بومسه ما یسپچان سیز مشو ازونزن اتراب دکی خلق خلایل سختش خانس کرسان شلادم سنباجم اتال درو پردو یکم باز چه؟ انوار اکمیز نه آواز خوش رو که آنها بگه.
3: زیرا یکشما.
1: یکشما انوار که.
3: یکشما یکشما.
2: یکشما که.
3: من ناظر میشود. سانفانگو گونه شو چیزی است. توپ ماشین بوسه یستن دیگر. تامین ماشین توپ ماشین بوسه. اونو اتال دورش تکوان دیده کبر. نیمو ماشین لابا دیده.
1: مایلخ که؟
3: توپ ماشین لرگ دیر پولیان کتیم.
1: مایلخ ماشین که؟
2: مایلخ که؟ سیز مش سانفانگو اتراب ما اینو برای آواز
3: کشیم. خون مورد نبیرنگا من مشهد.
1: معقول.
3: من برای خلاص کرد پای.
1: بود.
2: معقول. من امت برای از ره.
1: بو چکم سیز ماشین نزد سیز دیگر نزد اولگ نزد باش از اون زن شو سکولری چشیدو. توکل ماشین باش خیلی خصوصی دبست زمست می‌دیم که از اون زیگ دم مایلک ماشین رو چشید خانه بعدی می‌خوام انرکا. حاضر نمره نی اول پدی یا شهر سیز بر تلفن کوچیم باشند زه؟
2: آشو بر نم ما و تلفن کوچیم انرکا اگر دو اپلیکو بخاسپیر اتال در پرسه زه؟ شنوند الان عالم جان تور تاکسی یاشار جان بایام کراچ قلب جبانی کرال می‌دم خانه جبو مکابات نی بردگان بودن لامو یخمو دیدو. یاک بهمید خم بود تو من بهمیم آجوا مشابت دیگه نبر بیواس کرد شوا شور جکم لا بسون سیزگه بیرم از دیسک ازون زیوا که تون از خو عالم جان آواز خوش رو بکنه
3: ریاست کم با کفالم یاسمو بیفراد یاسمو کشکاریم کی تو ولدم از ما
1: شن دار بودی
2: کشکاریم
1: وف دیم همسی کی تو ولدم از ما هنم بوساده
2: هنم بوسا آخر کت دیده
1: آخر کت تون از دب نجات نداشتی برایش ندیگن که امده بو mındakken saat 8:18 minutla ötkende Keriya köçesinde ketip atkan tuq dep mushu geplerni bir uzun yizilgan gepke dep beray desem hazır ma muzik çıkıdı azraq elalarni anlaşqa toğri keldi anlıqçılar. Mushu elalarni anlap bolgandan keyin anandan keyin uçurlarni davamlıq yetkizeyli ha.
2: Boldı.
5: Tianshan rayonu Chongbazar atrofiga joylashgan Dongmangdagi yangi uylar sotilishga boshlandi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liq zotir maktabi, Chongbazar ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87. 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi naq maýdanga jam boldy.
6: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.